13 sati i 45 minuta nam je stiglo, a to znači da se pozdravljam za danas od vas i sutra i preko sutra, tako da imate odmor od mene i ja od vas. U ponedjeljak nastavljamo naše velebajno druženje u revijalnom tonu od 15 sati sve do 19 i za danas, evo, ništa, gotovi smo, bar ja. Svima vama koji tek počinjete raditi, želim vam ugodan radni dan, da vam prođe što prije i što bezbolnije. Ostanite mi dobro, čuvajte se i uživajte u vikendu. Idemo dalje uz Celine Dion.

Nevidljivo Nikola Marjanović odsvirao. Idemo mi polako dalje. Nas čekaju Jure Brkljača, Dino Petrić. Stvar se zove Znaj. Nakon toga 90. I s tobom pristajem na sve divasice također. U ovom našem prvom satu svirat ćemo uz to. Imamo i biometeorološku prognozu, najavu za vikend, točnije za sutra. I naravno u ovom satu u 15.30 su nam i središnje vijesti. Nina je s vama, dobar vam dan želim.